ئەسڕ گەزەکەم دنابەرە دهی و ئەفرودا نەڕابردو یەکێ گەشتار نەداهات یەکێ پیوی و سوزدار ڕۆژێن من دناو پێلێن هەبوونێدا پرت و بەڵاوە بووینە.

بەرزانی نیشانە ئاستبلەندە ڕێزلێنانەیە پاپایە ڤاتیکانێ وەرگرت لە بەرپەڕی دوودا بەڵاو بووە هەردوو بەرپەڕیدا سەرۆک بەرزانی و رادۆبۆتۆم مەترسی و دەلیڤێن هەمبەرە عێراقێ و دەڤەرێ گەنگ ئەشەکرن هەلبوسی بوو مەسرور بەرزانی بژیتن پشتەوانیە لەپەرستنە ئاسایی و ئارامیە کوردستانێ دکەین بەرپەڕی سێ مەسرور بەرزانی بوو ئەلمۆنیتۆر دبێژیتن هێرشێن درۆنی گەفێن ڕاستەوخۆنە بوو سەر ئاسایشە هەرێمێ هەرت ئەڤی بەرپەڕیدا سەرۆک بەرزانی و سیکرتێری کۆنگرێی نیشتیمانیە عێراقی ڕەوشە سیاسیە دەڤەرێ گەنگ ئەشەکرن نێچیروان بەرزانی دبێژیتن ڕێزلێنانە ڤاتیکانێ بوو سەرۆک بەرزانی جەهێ شانازیە مەهەمیایە هەروەسا مەسرور بەرزانی دبێژیتن سەرۆک بەرزانی سیمبۆلە ئاشتی و پارێزەری ڕاستەقینەیە بێگڤەژیانەیە بەرپەڕی چار بۆ دەنگ و باسن کوردستانی و جیهانی هاتیە تەرخانگرن دۆخۆیانی پەرلەمانتارێکی دەم پارتی دبیتە ئەگەرێ تۆڕابوونە کوردان ئەمریکا دبێژیتن دەوابوورێ ئیرانێ ژەناو بەین بەرپەڕی پێنج و دەنگ و باسێت ناوخۆیی بە بڕیارە سەرۆک بەرزانی لقێ ٢٧ پارتی لە بەردەڕەش دەهێتە ڤەگرن دیماهیە ڤێهەیی ڤێ دیماهی ژڤانە بۆ خۆتەوە مارکردنێ لە پرۆژەی هژماری من سێ پشکێننی لە زانکۆی ئازاخۆ دەهێنە ڤەگرن دیڤچوون بەرپەڕی شەشدا بەڵاو بووینە گەنجەکێ زاخۆ ٢٥ ساڵە کەلوپەلان ژ بنێ ئاڤە خابیریت ئینیتە دەر برنجی ڕووسی بنەڤەیی کوردی لە دهۆکێت هێتە فروتن ژە هەمی دەڤەرێن کوردستانی و عێراقی گەشتیار سەرەدانە شکەفتە بەهێرێ دکەن بەرپەڕی ٧ بۆ بابەتێن سەخلەمی هاتیە تەرخانگرن نەخۆشیێن بەربەڵاڤێن هاڤینێل دەڤ زارۆکان هۆکار نیشان و ڕێکارێن خۆپاراستنە بەرپەڕێن ٨ و ٩ بۆ دەنگ و باس و بابەتێن وەرزشی هاتینە تەرخانگرن دهۆکێ سکاڵا تۆمار کرد و زەخۆ دێ ڕاهێنەرێ خۆ دیر ئێخیتن کچێن دهۆکێ کۆنتڕۆڵە ڕێزێ ئێگێیێن قەرەمانیە عێراقێ کرن ئەڤرووت خۆ لێن ئەوروپایەدا بەرشەلۆنە یوڤانتۆس پاریس و لیڤەرپولێ یاری هەنە بەرپەڕی ١٠ و ١١ بۆ بۆچوونە هاتینە تەرخانگرن ڕەنگڤەدانە ڕۆڵێ سەرۆکی هەرێمە کوردستانی سۆشیاڵ میدیایەدا ژەنڤێسینە مستەفا مەڵاسەلیم ئاکرێی تێدەد بێژیتن هەرف میلیشیا و گروپێن چەکدار بوون گەنج و لاو هەندێك ژە سیاسەتمەدارن حکومەتە عێراقی پاڵ داین کو بابەتی نەبلەندکردنە لە عێراقی بێخنە ستۆیی سەرۆکی هەرێمە کوردستانێ ئارمانجکردنە سەرۆکێن هەرێمێ ئارمانجکردنە کورد و کوردستانێ ژەنڤێسینە ئیحسان ئامێدی تێدەد بێژیتن ئەوێند ئاشوپە ڤاڵاوت خەونێن بێ بنەمادا دژین کورد ملەتێکی خۆ ڕاگرەویە ڕشدە لەسەر بەرخۆدانە خۆ پێناڤی مافێن خۆ ژن بەرامبەر ژنێ گرتن یان دژایەتیە ١٧ ژەنڤێسینە چیان مەهدی بەرپەڕی ١٢ بۆ بابەتێن ئەدەبی هاتیە تەرخانگرن دە هەلبەستێن ئەحمەدێ مەتەری ژێ وەرگێڕانە حەسەن سلێڤانێ ئەت پەنجەرێدا کورتە چیرۆکێکە ژەنڤێسینە دلدار محەممەد بەرپەڕی ١٣ بۆ بابەتێن دیرۆکی هاتیە تەرخانگرن پێشمەرگی شۆڕەشە ئیلون و گولانێ محەممەد سەعید عەلی ئەت بێژیتن بۆ ڕێگرتنە هێرشێن عێراقێ لەسەر گوندێت مەرینا و دێرە بینە و پێشا بیرێ مەمیند ڕێکاوادا چاندن پشکە ئێکێ بەرپەڕی ١٤ بۆ ئاگاهداریە هاتیە تەرخانگرن بەرپەڕی ١٥ ژیدا چەند بوو چوونێك بەڵاو بووین ئەژوانەم شەڕێل دژی تیرۆرێ چیە پتەرژە ٢٥ ساڵێن تەرسێ بەرهەفکردن و وەرگێڕان شەمال ئاکرەی بەرپەڕی دیماهیش ڕۆژنامە ئەڤروو بوو چەند بابەتێن هونەری و هەمەڕەنگ هاتیە تەرخانگرن ژوانە کولیلکێ کلیپەکانی بەڵاو کرد نەڤێسەر و ڕۆژنامەڤان شڤان تەوفیق وەغەر کرد
اوو چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روشنما افرودا بلاف بوینه.